Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko, viltis tyliai dirba jums, net kaip link tamsu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Dire Straits ir daina Brothers in Arms. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad čia valandą su jūsų naktinis balsas. Netrukus jums skambės Eurythmics daina When Tomorrow Comes. Tai kūrinys apie pažadą sau. Rytojus ateina, bet jūs neprivalote laukti, kol kas nors pasikeis už jus. Kartais užtenka vieno sprendimo, vieno žingsnio, vieno skambučio ir jūs jau judate pirmin. Ši mintis primena Annie Lennox kelią. Po kelionės į Pietų Afriką, ji ėmė viešai kalbėti apie živ ir moterų pažeidžiamumą. Tapo UNAIDS geros valios ambasadorė, rinko lėšas, telkė žmonės ir savo balsą pavertė veiksmu. Ji pasirinko ne tik dainuoti apie rytojų, bet ir jį kurti, kai aplinkiniams trūko drąsos. Tad ir jums ši naktis gali būti startas. Aiškiai įvardykite, ką padarysite iki ryto. Ir padarykite. Eurythmics, When Tomorrow Comes.

Ką tik skambėjęs Imagine Dragons kūrinys Believer jums galėjo pataikyti tiesiai į tašką, nes jis kalba apie spaudimą, kuris virsta jėga, ir apie ryštą nepasiduoti, net kai naktis ilga. Jūsų naktinis balsas – Mikas. O toliau laukia daina, kurią įrašė country legenda, sugrįžusi su šio laikišku, šokti kviečiančiu skambesiu. Ji greitai tapo koncertų favorite, o priedainis sukurtas taip, kad įsijungtumėte iš pirmo karto. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Shania Twain, Giddy Up.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir artėja rytas, todėl norisi jums palikti aišku šviesų skambesį. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Ir man nuoširdžiai malonu, kad klausotės, kad renkatės šią laidą, kad leidžiate man būti su jumis. O dabar skamba Avalon, Roxy Music.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, net kai miestas nemiega. Jei šią valandą nemiegate dėl darbo, nerimo ar minčių, laikykitės. Įkvėpkite lėtai, iškvėpkite ilgiau ir leiskite sau bent minutę švelnumą. Šeštadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose mažai debesuota. Panevėžyje giedra, Alytuje debesuota, Kaune giedra. Kaune ir Klaipėdoje 29, Šiauliuose ir Alytuje 28, Vilniuje ir Panevėžyje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Max McKnown ir ta daina jums galėjo pataikyti tiesiai į vakarą. Paprastas, atviras pasakojimas, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo. Kad jūsų naktis skambėtų artimai, o jūsų naktinis balsas

liktų šalia. Toliau laukia kūrinys, kuriame girdėsite šiltą, gyvą funk ir soul pulsą, ryškius pučiamuosius, aišku bosą, o už jo stovi britų kolektyvas, garsėjantis bendradarbiavimais ir sceninė energija. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Brand New Heavies. Shelter.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją tvirtai, aiškiai, iki pat ryto. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums niekas nepraslystų. O dabar skamba Joe Cocker, Nublie Žame. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti čia ir dabar. Kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaune po smarkios liūties tarnybos fiksavo 10 pranešimų. Gyventojai kreipėsi dėl užlietų patalpų, vandentiekio trūkimų, atvirų šulinių. Mieste dirbo brigados, šalinančios padarinius, o kai kur vanduo buvo patekęs ir į pusrūsius. Jei jums tenka judėti anksti, verta rinktis įprastus, gerai pažįstamus maršrutus ir išlikti budriems. Artimuosiuose rytuose tęsiasi įtampa. Pranešama apie smūgius ir atsakomąsias atakas. O JAV pareigūnai skelbia, kad Irano balistinių raketų paleidimų mastas, lyginant su pirmosiomis dienomis, yra ryškiai sumažėjęs. Situacija išlieka dinamiška, todėl naujienos atnaujinamos nuolat. Vilniuje per reidus policija tikrina vairuotojų blaivumą. Fiksuoti pažeidimai, tarp jų ir vairavimas išgėrus, bei be dokumentų. Pareigūnai primena, atsakomybė tenka kiekvienam, o patikrinimai tęsiami. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Birželio 20-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su kūryba ir vaizduote. 1837-aisiais į sostą pakilo Viktorija ir netrukus prasidėjo laikotarpis, kuris pasaulyje atnešė ryškius mokslo, pramonės ir dizaino pokyčius. Tai epocha, kai gimė nauji miestų planai, geležinkeliai, parodas, ir jūs iki šiol matote jos pėdsakus architektūroje, technologijose, net kasdienėse įpročiuose. Muzikos istorijoje Birželio 20-oji primena apie naują skambesio kryptį. 1975-aisiais pasirodė Aerosmith albumas Toys in the Attic, įtvirtinęs energingą roko braižą, aiškės gitarų linijas ir dainas, kurias jūs atpažįstate iš pirmų taktų, vos tik įsijungia ritmas. O neužildų eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir ryto sprendimai.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik prasižioja naujai dienai, o galvoje jau sukasi planai ir muzika. Prisiminkim Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad negaiškite jo, gyvendami pagal kitų gyvenimą. Rinkite savo kryptį ir ženkite drąsiai. Tuoj eterį perims mūsų radio kolegos. Ir gerai, nes jiems kavos reikia labiau nei žodžių, o mygtukus spaudo greičiau už mintis. Kartu su jumis buvo Mikas.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

Kalnas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą atvyksinti Jungtinių valstijų karių rotacija gali būti ir didesnė, nei buvo iki šiol. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia besitikintis artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuva nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 JAV karių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė viltį, kad derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo procesas galiausiai bus atnaujintas. Zelenskio teigimu, jei derybos bus atnaujintos, prie jų galėtų prisijungti ir europiečiai. Prezidentas paaiškino, kad Europos atstovų dalyvavimas derybose yra svarbus Ukrainai, nes ji tikisi gauti saugumo garantijas pasibaigus karui ir tapti ES nare. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Rusijai suteikiama galimybė pasirinkti derybų formatą. Derybų dėl karo užbaigimo procesas, kuris vyko tarp Jungtinėms valstijoms faktiškai sustojo po to, kai vasario mėnesį prasidėjo JAV ir Izraelio operacija prieš Iraną. Generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyks Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų Laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Vilnius toliau nesugeba išspręsti kasmetinės problemos. Keli šimtai mokinių šiais metais sostinėje vis dar negavo vietos ugdymo įstaigoje, kurioje turėtų mokytis nuo rudens. Kritikų teigimu nėra normalu, kai tėvai teismuose turi kovoti dėl jiems pagal gyvenamąją vietą priklausančios ugdymo įstaigos. Švietimo ministrė Raminta Popovienė tikisi, kad situacija per vasarą dar keisis.
1: Birželio mėnesį ir praeitais metais buvo tikrai ta problema, kalbėjome su savivaldybe, bet birželis tai yra ta pradžia, kuomet yra pradedamas priėmimas ir rugpjūčio mėnesį tikrai dar yra tas laikotarpis, kuomet yra tie terminai, kada dar yra koreguojamos vietos, laisvos vietos.
0: Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas tikina, kad šiemet situacija geresnė nei pernai. Jo teigimu, 97% vaikų jau priimti į mokyklas, dėl likusių kelių šimtų esą dar sprendžiama.
2: Patikrinti galima tik tai inspekcijų būdu. Tai yra labai rimta užduotis, nes mes galime tikrinti, tarkime, mokslo metų pradžioje. Tada po vieno mėnesio ar dviejų mėnesių tas persideklaravimas vėl atgal į kitą vietą gali įvykti.
0: Vicemeras tikina, kad ilgiau gyvenamą vietą deklaravusiai vaikai surenka didesnį konkursinį balą ir lengviau patenka į jiems priklausančią ugdymo įstaigą. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkarašiai. Įmonės susisiekimo paslaugos teigimu visų maršrutų tvarkarašiai koreguojami atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivius srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Šakirios Whenever, Wherever skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 8 valandos ryto. Labas rytas, sakau visiems ankstyviems paukščiams, kas jau atsikėlėte ir leidžiate laiką nuo pat šio ankstyvo šeštadienio ryto kartu su radio stotimi M1 Plus. Su jumis šį rytą bendrausiu iš M1 Plus eterio, aš Kristupas Ališauskas. Linkiu gražaus šeštadienio ryto, bendrai gero šio savaitgalio, sklandaus poilsio, kokybiško poilsio ir gražių kelionių, jeigu kur nors keliausite. Nesvarbu, ar tai būtų į sodybas, į pajūrį, o galbūt ir atostogų.
1: Šią valandą išgirsite

0: Creedence Clearwater Revival ir jų kūrinys Up and Around the Band skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 8 valandas 30 minučių. Šiandieną, pasak sinoptikų, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, o Panevėžyje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

YouTube kūrinys I still haven't found what I'm looking for skamba radio staties M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 8 valandas 50 minučių ir netrukus 9 valandą Lietuvos laiku plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolegė Vaidilutė Dovidaitytė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bet kleis kokį ultimatumą Lukašenka pateikė Baltarusijai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudoja Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio, dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijos signalą, jį sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas, norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją atnaujinti techninių derybų su Iranu. Apie tai remdamasis JAV pareigūnų pranešė CNN. Tikimasi, kad į Šveicariją prisijungti prie artėjančių derybų atvyks ir JAV prezidento žentas Jaredas Kušneris. Tuo metu naujo konsultacijų etapo laikas lieka neaiškus. Kitas derybų etapas turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktas dėl naujo smurto protrūkio tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės Libane. Baltieji rūmai praneša, kad viceprezidentas J.D. Vensas taip pat yra pasirengęs kuo greičiau atvykti į derybas. Dar iš Lietuvos. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė skundžiasi nuo rugsėjo nebegalėsinti sunkios būklės pacientams teikti reanimacijos paslaugų. Turėtų įsigalioti sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimai reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriams. Paslaugas išlaikyti norinčios ligoninės turėtų investuoti į operacinių įrengimą ir kitos numatytos įrangos įsigijimą. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius Arūnas Germanavičius sako, kad tam reikalingų 3-5 milijonų neturi. Todėl yra gautas ministerijos paaiškinimas, kad reanimacijos paslaugoms pacientus nuo rugsėjo teks pervežti Santaros klinikas.
1: Ar jūs suprantate, kiek reikės rizikuoti paciento sveikatą ir gyvybę, kol jis bus pervežamas, kol mes lauksime reanimacijos 40 minučių kelio? Kitas dalykas yra, kad reanimobilio užėmimas tai reiškia, kad žmonės Vilniaus mieste liks be reanimacinės pagalbos. Nekalbu apie tokius pavojus, kai greitosios medicinos pagalbos medikai, jeigu transportuos lyro būklėje agresyvų pilietį, tai kelia pavojų patiems medikams transportavimo metu.
0: Seimo narė konservatorė Jurgita Sejoninė sako, kad klausimą bus svarstoma aptarti sveikatos reikalų komitete.
2: Aš kiek žinau, nei Santaros klinikos sužavėtos, kad jie gaus tuos psichiatrinius ligonius, nes jeigu jisai sąmoningas ir jisai psichozei, automatiškai yra daug sudėtingiau tvarkytis. Galima pasiūlyti parlamentinę kontrolę, kaip bus su tų pacientų logistika ir kaip bus su tų pacientų priežiūra. Ir galbūt net ir tos pačios Antakalnio klinikos irgi, kas tenai turi reanimaciją, nes Santaros reanimacija neguminė. Ne, kiek žinau, nu tai sudėtinga yra tuos pacientus ir šiaip sutalpinti.
0: Reformos kritikai teigia, kad po rugsėjį įsigaliosiančių pokyčių su problemomis gali susidurti ir daugiau gydymo įstaigų. Generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyks Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 12 minučių šalyje yra po 9 valandos ryto. Mieno plėse trija Kristina Gelera kartu su kompanija atlieka Lady Marmalade coverį.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šį ankstyvą rytą noriu papasakoti pastaraisiais metais Europoje populiarėjantį tokį dalyką, kuris vadinasi parklet. Tai yra, kai vietoj parkavimo vietų yra įrengiami mažyčiai parkai po namų langais. Istorija prasidėjo nuo to, jog pora atsikraustė į naują būstą. Ir jiems buvo paskirtas garažas ir parkavimo vieta. Tačiau jie neturėjo automobilio, todėl nusprendė toje vietoje po langais pasidaryti mini sodą. Pastatė kelias medinės dėžes su augalais. Miesto, kuriame pora gyveno taryba, perspėjo, kad tai yra neteisėta. Vieta yra skirta vis dėlto automobiliams. Galiausiai, vieną rytą šis sodas dingo. Pasirodo, savivaldybės darbuotojai šį sodą paėmė ir išvežė į atliekų centrą. Tačiau po savaitės šio namo kaimynai surengė vakarėlį ir atsinešė gėlių naujam sodui po langais. Paaiškėjo, kad jeigu sodas yra statomas ant rankinio vežimėlio, jis gali būti gatvėje. Taip yra parašyta kažkokiame 150 metų amžiaus įstatyme. Taigi žmonės savo sodą įsirengė ant vežimėlio ir sumokėjo metinį abonementą už parkavimą – 28 eurus. Ir netrukus Briuselyje, kur jie ir gyveno, atsirado dar 3 panašūs sodai, o galiausiai šis idėjimas pradėjo plisti ir po visą Europą.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Robbie Williams'o daina Tripping skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 9:32. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, o Panevėžyje 28 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

2013 metais po 7 metų pertraukos Daft Punkai sugrįžo su savo pilnu studijiniu albumu pavadinimu Random Access Memories. Ir štai ši daina Give Life Back to Music buvo pirmoji šio albumo daina. Dabar jinai skamba 1+ eteryje. Lietuvoje liko 13 minučių iki 10 valandos, kuomet išgirsite eteryje 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums praneš mano kolegė Vaidilutė Dovidaitytė.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
6: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją atnaujinti techninių derybų su Iranu. Tuo metu naujo konsultacijų etapo laikas lieka neaiškus. Kitas derybų etapas turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktas dėl naujo smurto protrūkio tarp Izraelio ir Hezbollah grupuotės Libane. Baltieji rūmai praneša, kad JAV viceprezidentas J.D. Vensas taip pat yra pasirengęs kuo greičiau atvykti į derybas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susijęs su minima armija peržengia ribas. Jis taip pat pabrėžia, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbia atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. Naktį Vokietijoje Münchene nuo tilto nulekė krovininis traukinys. Vokietijos policijos teigimu du vagonai nukrito nuo maždaug 5 metrų aukščio tilto ant kelio. Policijos teigimu pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. Pranešama apie vieną sunkiai sužeistą žmogų. Geležinkelio operatoriaus Deutsche Bahn atstovas teigia, kad avarija įvyko linijoje, kuria važiuoja tik krovininiai traukiniai. Regioninio ar tolimojo susisiekimo traukinių eismas nesutriko. Dar iš Lietuvos. Dėl net kelių valstybinių brandos egzaminų užduočių kilus abiturientų ir ekspertų pasipiktinimui Nacionalinė švietimo agentūra ragina sulaukti galutinių rezultatų. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad užduotis atitinka bendrojo ugdymo programą, o preliminarūs rezultatai esą nėra prasti.
1: Visų šitų VV pirmos dalies yra virš 24 taškų iš 40 ir tikrai girdėjom apie chemiją, tai chemijos egzaminai išlaikė daugiau kaip pusė jau yra ir gan didelis skaičius, kurie pasiekė maksimalius įvertinimus. Kiekvienais metais tikrai kyla klausimų dėl matematikos brandos egzamino ir pačių užduočių ir tam yra atitikimas, tai yra užduočių aprašas ir pati bendroji ugdymo programa. Yra aiškiai pasakyta, kiek ir kokio tipo tų užduočių turi būti ir atkreipiu dėmesį, kad dalis užduočių yra ir tokių, kur yra nežinomo konteksto.
0: Progimnazijų asociacijos vadovas Darius Mockus sako, kad labai svarbu peržiūrėti ugdymo programas.
2: Pavyzdžiui, brandos egzaminų sesijos metu pamokos yra neišvengiamai prarandamos, o mokytojai jau ne vienerius metus kalba, kad programos tikrai yra perkrautos, jie priversti skubėti, išdėstyti, priversti mokiniai skubėti ir galimai taip nesuformuojam bazinių to pagrindų ypač vaikams, kurie yra žemesnių gebėjimų.
0: Mokiniai ir dalis mokytojų jau išreiškė griežtą kritiką Nacionaliniai švietimo agentūrai dėl to, kad kai kurie uždaviniai viršijo standartinę mokyklinę programą ir buvo orientuoti tik į išskirtinių gebėjimų mokinius. Taip pat skundžiamasi dėl pernelyg painiai suformuluotų klausimų ir reikalaujama peržiūrėti vertinimo instrukcijas. Įtariama, kad užduotims rengti buvo naudojamas ir dirbtinis intelektas. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:10 valandų 4 minutės.

0: Sabrinos Carpenter hitas Espresso baigė skambėti M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 10 valandos ryto.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Mes dažnai kalbamės apie ekologiją pasaulyje, o šiandieną kviečiu pasikalbėti apie ekologiją namuose. Konkrečiai apie mūsų kambarinius augalus. Vasaromis dažniausiai, jeigu galime, išnešame šiuos augalus į balkonus arba į sodus, žiemą jie visi sugrįžta atgal į mūsų namus. Ir namai tada pavirsta džunglėmis. Viena vertus tai yra gerai, nes augalai dažniausiai yra žali ir tai teigiamai veikia mūsų psichofizinę būklę. Augalai išskiria eterinius aliejus, o tai taip pat skatina smegenų darbą, gerina nuotaiką ir kitaip pozityviai prisideda prie mūsų geros savijautos. Dar vienas teigiamas aspektas yra tas, jog dienos metu augalai sugeria anglies dioksidą ir išskiria deguonį. Tačiau naktį jie kvepuoja lygiai taip pat kaip ir mes. Todėl rekomenduojama miegamajame vengti daugybės augalų. Tačiau grįžtant prie ekologijos, įdomus dalykas yra tas, kad pavyzdžiui, chlorofitas filtruoja orą, sugeria anglies monoksidą ir dioksidą, azoto oksidus ir kitus kenksmingus virtuvės oro komponentus. Tuo metu augalai, kurių pavyzdžiui lapai ir stiebai vadinami yra mėsingais, jie gali neutralizuoti buitinės ir kompiuterinės technikos poveikius. Todėl prie kompiuterio dažnai rekomenduojama statyti tokius augalus kaip pavyzdžiui kaktusai.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Ar atsiras finansų į valdančiąją koaliciją ateinantiems demokratams vardan Lietuvos įgyvendinti savo tikslus? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.

0: Nauja valdančiojo daugumą formuojančioms partijoms suderinti koalicinę sutartį sekėsi sklandžiau nei pasidalinti ministerijų portfelius. Koalicinę sutartį tikimasi pasirašyti ketvirtadienį. Pagal naujausią informaciją skelbiama, kad socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančiąją koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Apie postų dalybas kiek anksčiau kalbėjome su Demokratų vardan Lietuvos lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi. Tai vis tik tais derybos dėl postų buvo sudėtingos, kad taip ilgai buvo delsiama pranešti būsimos vyriausybės sudėti.
1: Niekas nežadėjo, kad jos bus lengvos. Aš apie tai, kad jos bus sunkios, sakiau nuo pat pradžių. Čia tik tai ypatingai opozicija skubėjo šaukti, kad čia jau viskas sutarta iš anksto ir viskas ir taip aišku. Tai mes iškart sakėme, kad jos tikrai nebus paprastos, todėl kad puikiai suprantame situaciją. Ir tai nėra naujas mandatas, tai yra vis dėlto kažkiek ir tęstinumas to, kas buvo. Ir visiškai nunulinti to, kas jau yra įvykę, tikrai nepavyks. Ir atstatyti visuomenės pasitikėjimą mes pirmiausia galime tik tai ambicingą darbotvarkę ir konkrečiais darbais.
0: O kodėl taip ilgai buvo nepasakoma dėl premjero posto, jo lab, kad ir Demokratų vardan Lietuvos derybose dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo buvo esminė sąlyga socialdemokratams vyriausybės perkrovimas iš esmės, kuris apimtų ir naujo premjero skirimo klausimą. Ir dabargi jau ir jums žinomas socialdemokratų sprendimas. Bet vis tiek delsiama laukiama socialdemokratų tarybos.
1: Na tai mes paliekame vietą socialdemokratams paskelbti jų sprendimą. Čia aš galiu tik tai tiek pasakyti, kiek aš žinau, nes tai nėra mano sprendimas. Turbūt aš būčiau tai daręs visai kitaip, bet šiuo atveju tai yra Mindaugo sprendimas, aš galiu jam tik patarti, bet jam į galvą įlysti ir už jį kažką pranešti aš tikrai negaliu. Tai yra socialdemokratų partijos galų gale sprendimas. Aš manau, kad jie nori tai padaryti kaip partijos sprendimą.
0: Ar dėl ministerijų derybos irgi yra sunkios, kad taip iš pradžių nebuvo skelbiama, kokios ministerijos atiteks demokratams?
1: Po 2 metų žmonės nevertins, kas kiek ministerijų ir kokias ministerijas gavo. Tai demokratų siūlymai yra priimti, ypatingai dėl socialiai jautraus šeimų paketo, kas tikiu, kad turės pozityvų impulsą šalies demografiniai būkliai spręsti. Pamirškime, kad ir šiuo metu turime dirbančius ministrus. Aš tikrai nežinau, socialdemokratai, jie bus atsakingi už 9 ministerijas, kie bus jų sprendimai, kas liks ministru, kas tęs darbus, tai aš dėl to ir nenorėčiau spekuliuoti.
0: Tai koalicinė sutartį pavyko įtraukti šeimos paketą. Derybose dalyvavo ir finansų ministras, nes siūlymai yra imlus finansams, kaip pavyko įtikinti socialdemokratus, žinant, kad kitų metų biudžetas jau ir taip bus įtemptas.
1: Aš tikrai esu labai dėkingas finansų ministrui už jo išvalgas ir mes sutinkame, kad tie demokratų siūlymai, jie kainuoja, bet klausimas, kokia kaina yra valstybės išlikimo, ar mes galime uždėti tam kainą biudžete, ar galime pasakyti, kas prisijims atsakomybę po 20 metų už demografinę būklę šalyje, už tą mažėjantį gimstamumą toliau, ir kai mes kalbame apie ekonomiką, tai nereikia būti net labai jau garsių ekonomistų, kad ekonomika kūrė pirmiausia kas? Žmonės. Jie yra ekonomikos pagrindas, jie yra šalies tautos pagrindas. Ir man atrodo, kad šiuo atveju mes džiaugiamės, kad turime finansų ministrą ir mūsų politikų darbas vis dėlto yra prioritetai. Ir skirti finansavimą atitinkamą toms sritims, kurios yra prioritetinės, kurios yra svarbiausios mūsų valstybės išlikimui.
0: Tai kaip iš esmės tada keisis prioritetai, jei atsiranda pirmumas demografinėms problemoms spręsti, kam lėšų gali pritrūkti?
1: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto. Vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmuoju biudžetu. Na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus, kitos priemonės galbūt tikimės, kad bus anksčiau įgyvendintos. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas. Mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Čia buvo Demokratų vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Vasarą mėgaukitės saugiai, pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tais nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
6: Išnykimas ir vėl.
7: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, įvertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Ji šią savaitę teigia tęsianti darbus ir ateities planų nekomentavo. Konservatorių frakcija po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi sukritikavo praėjusią savaitę suveikusią gyventojų perspėjimo sistemą dėl galimo oro pavojaus. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei situacija nesikeis, gyventojai gali nustoti reaguoti į pranešimus.
1: Aš manau, kad nėra pirmą kartą matyt, kai naikintuvai kilo pagal tam tikrą žymą radarose, bet jeigu pamatydavo kokio nors paukščių būrį ir jisai būdavo išvaikomas, tai nieks perspėjimo sistemų nesiusdavo. Kodėl mes į tą balioną taip jautriai sureagavom? Nes žinot, jeigu mes tas perspėjimus pradėsim siunti ne dėl balionų, tai žmonės pradės į juos nekreipdėmėsi. Čia irgi labai svarbus momentas. Tai aišku, rodo turbūt tai, kad reikia investuoti tą detekciją ir ne tik detekciją, bet ir identifikavimą. Viena vertus radarose matyti žymą, antra vertus žinot, kas tai yra skrenda, ar bepilotis orlaivis, ar paukščių būrį. Ar sparnuota raketa, ar balistinė raketa.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad sprendimą dėl perspėjimo priima karinės oro pajėgos ir sutinka, kad algoritmai yra tobulintini.
2: Tikrai, manyčiau, tie planai, kurie yra sudėlioti dabar oro gynybos standarte arba planuose, leistų ateiti giliau, toliau, tiksliau išstebėti oro erdvę ir priminėti sprendimus tam, kad nebūtų paralizuojamas gyvenimas dėl. Šiuo atveju tai buvo tikrai menkas kažkoks skrendantis objektas, kaip po to pasirodė.
0: Prieš savaitę Vilniaus apskrityje dėl pastebėtos radaro atžymos turinčios bepiločiams orlaiviams būdingų požymių trumpam buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susijęs su minima armija peržengia ribas. Jis taip pat pabrėžia, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbė atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė naują prezidentinį lėktuvą Air Force One, pagamintą buvusio Kataro lėktuvo pagrindu. Anot Trumpo, šis lėktuvas virto skraidančiais baltaisiais rūmais, pasižyminčiais dar nematytų prabangos lygiu. Lėktuvas bus naudojamas užsienio kelionėms, pavyzdžiui, kitą mėnesį į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Trumpas taip pat sakė, su juo planuojantis grįžti ir į Kiniją, greičiausiai į rudenį vyksiantį Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikimą. Taip pat žada, kad lėktuvas atliks demonstracinį skrydį per JAV nepriklausomybės dienos minėjimą Liepos 4 dieną. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Chapel Roan daina Hard to Go skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje 11 valandų, 11 minučių.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Po truputėlį prasidėjus vasarai, manau, kad daugeliui žmonių prasidėjo ir atostogų metas. Tad noriu pašnekėti šią valandą apie atostogas, tiksliau apie netradicinės atostogas. Manau, kad daugelis važiuoja atostogauti ir svajoja apie atostogas ten, kur yra viskas įskaičiuota. Kur galima rasti baseiną, bariuką, daug saulės ir leisti laiką užsienyje, tačiau užsienyje viešbučio teritorijoje. Bet gerokai mažiau atostogautojų galvoja apie atostogas kokiose nors labiau ekstremaliose sąlygose, kaip pavyzdžiui, atostogas dykumoje. Būna su pasiūlymai nusipirkti ekskursijas, tada ekskursantus džipais po dykumą pavežioja, duoda pavairuoti bagį ir tiek ir te būna tų atostogų dykumoje. Tačiau yra alternatyva. Siūloma yra keliauti į tokias specialias stovyklas, kuriuose beduinai turistus apgyvendina palapinės tipo namukose. Naktį aplinkui absoliuti tamsa ir žvaigždėtas dangus. Neretai šiuose namukose nebūna net ir elektros, nes jie yra pastatyti dykumoje. Maistas gaminamas tiesiog ant smėlio. Vakarienė vyksta bendroje palapinėje kartu su kitais atostogautojais. Čia nėra nei interneto, nei telefono ryšio. Tai reiškia, jog laiko telefone kaip ir negalima leisti. Pradžioje dažnai žmonės ištinka abstinencija, atrodo, kad nėra ką veikti, neaišku, kur dėti rankas ir akis, o paskui neišvengiamai pradeda tenais dalyviai to stovyklo žvalgytis aplinkui, bendrauti su nepažįstamais, susipažinti, įsitraukti į stalo žaidimus, groti muzikos instrumentais ir užsiimt kitom panašiom veiklom. Be to, dykuma taip pat siūlo ir puikias tvarumo pamokas. Čia negalima atvykus šiukšlinti, nes niekas šių šiukšlių neišveš. Taip pat nerekomenduojama stovėti duše per ilgai, nes neužteks vandens kitiems stovyklautojams. Ir taip pat nerekomenduojama pirkti parduotuvėje nesąmonių, nes čia parduotuvė tiesiog nėra.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Kviečiame vasarą mėgautis saugiai. Pasirūpinkite savo odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, o Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tais nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF, sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos – mydermashop.eu.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
4: Reikės pastiprinimo.
3: Jau kino teatruose.
5: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
3: Žaislų istorija 5.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
8: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
9: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
10: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
12: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

13 minučių šalyje liko iki vidurdienio mieno pliuseteryje ironiška Village People daina In the Navy. 12 valandą išgirsite 200 sekundžių informacijos. Vaidilutė Dovidaitytė iš Mieno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius. Plačiau papasakos apie tai, kaip yra siūloma įveiklinti gyventojų bankuose laikomas lėšas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino – tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų – net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 – tik 4,99. Lidl vertė.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
5: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia aukti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
0: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Šalia Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone šiandien vyksta Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudimas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais, joms sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, kad tai vertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Ji šią savaitę teigė tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Politikai numato rudenį toliau svarstyti prezidentūros siūlymą sudaryti galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Gyventojų lėšos su valstybės garantija būtų nukreiptos ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų.
1: Gyventojas ir toliau laikys lėšas savo komercinė banke, tai bus jo įnamoji sąskaita ir šiomis lėšomis galės disponuoti bet kada, bet kurią minutę. Šias lėšas, jeigu gyventojas savanoriškai prisijungia prie programos, skolins ne gyventojas, bet bankas skolins ILTE, tai veikia ir indėlių draudimas, ir valstybės garantija už tas paskolas, kurias teikia bankas ILTE, tai yra dviguba garantija iš valstybės, tai yra ypatingai saugu, ILTE netampa mažmeniniu banku.
0: Įstatymo projekte siūloma, kad palūkanos gyventojams už tokį investavimą galėtų svyruoti iki 3%, tačiau projektas svarsčiusiems parlamentarams užkliuvo per mažą galimą investuoti maksimali suma – iki 2,5 tūkstančių eurų. Seimą pasiekė siūlymas, toliau bus svarstomas gavus Lietuvos banko ir vyriausybės išvadas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudoja Ukrainos puolimui ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio dviejose su Ukraina besiribojančiuose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijos signalą. Jį sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas norėdami nukreipti savo pajėgas išpuolio prieš Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai yra sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite. Beje, primenu, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainės, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį arba vištienos kepsnelius, taip pat gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiuntę programėlę, čia galite kaupti taškus už pirkinius ir taip pat gauti asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik tais klubo nariams. Užsukite jau šiandieną. Hesburger laukia jūsų.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos SAN 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: Šiandieną lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur vietomis numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu taip pat daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 28, Kaune ir Šiauliuose 30, o Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
2: Išnykimas ir vėl.
3: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto – tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo – tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69. Lidl vertė.
9: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

Ko pareikalavo Lenkija, derantis dėl Europos pozicijos Ukrainos kare? Apie tai plačiau papasakos Vaidilutė Davidaitytė, 1 valandą po pietų, Emina plus eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo pirmos su jumis leis laiką Šarūnas Ivaškevičius. Aš jums sakau, iki gražaus likusio šeštadienio, sklandžių kelionėje, kur nors keliausite, ir gero bendrai savaitgalio ir ateinančių joninių. Mes susiklausome kitą šeštadienį Emina plus eteryje. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Diči 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija reikalauja vietos prie stalo derantis dėl Europos pozicijos Ukrainos kare. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis laikraščiui Frankfurter Allgemeine sakė, kad jo šalis yra ir Rusijos, ir Ukrainos kaimynė, o 90% ginklų tiekiamų Ukrainai yra per Lenkiją ir jo šalis prisijama su tuo susijusią riziką. Iki šiol Berlynas, Paryžius ir Londonas derino Europos poziciją dėl galimų taikos derybų. Tai sukėlė nepasitenkinimą ne tik Lenkijoje, bet ir Italijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas pakvietė visų 5 šalių valstybių ir vyriausybių vadovus į Berlyną kitą trečiadienį vyksiančiam E5 formato susitikimui. Kauno rajone veikianti Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Pasak gamyklos vadovo Mindaugo Kurausko, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar laukiamo užsakymu. Pirmiausia, iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusią savaitę.
1: Jų pagrindinis tikslas individuali kario apsauga mūšio lauke. Bandominės šovinių partijos jau yra pateiktos Švedijos ir Prancūzijos užsakovam. Eilėje laukia Čekijos, Estijos, Belgijos, Izraelio karinės struktūros. Ir labai viliuosi, kad Lietuvos kariuomenė neužstriks viešųjų pirkimų pinklėse ir bus viena iš pirmųjų, kurie užsakys šovinius.
0: Gamyklos vadovas tikisi, kad kasmet pavyks pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių ir gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra yra labai svarbi šiuo laiku.
2: Giraitės ginkluotės gamykla supranta tą šiandien svarbą, šalies saugumo svarbą, gynybos pramonės svarbą ir juda į priekį su papildomais instrumentais, mechanizmais, naujais produktais.
0: Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės sistemos, o kovai įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdės formavimo presai leidė gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas. Vyriausybė nepalaiko Seimo nario Igno Vėgėlės inicijuotų baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis siūlyta kriminalizuoti viešus grasinimus nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, bei griežtinti atsakomybę už smurto kurstimą prieš asmenų grupės. Anot Teisingumo ministerijos baudžiamajame kodekse jau yra numatytos normos, leidžiančios baudžiamąją tvarką vertinti pavojingiausius grasinimų neapykantos kalbos ir smurto kurstimo formas. Taip pat pažymima, kad projekto rengėjai nepateikė duomenų dėl ko atsirado poreikis griežtinti šias sankcijas. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškė, kad Pietų Afrikos Respublikai nutrauks finansavimo programoms skirtoms kovoti su živ ir AIDS plitimu. Skaičiuojama, kad šalyje yra daugiau nei 8 milijonai gyventojų turinčių živ. Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nors apie šį sprendimą nebuvo informuota, ji jau seniai rengė savarankiškumo planą. Iki šiol JAF rėmė pastangas kovoti su virusu, kasmet skirdamos maždaug 400 milijonų dolerių. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje. 11 minučių yra po pirmos. Štai ir atėjo šeštadienis. Mes turime, ką, birželio 20 dieną, turime 11 minučių po pirmos valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Bendrai paėmus, ką veikti šiandien, variantų ir taip vadinamo opcijų tikrai yra ne viena ir ne dvi. Ir galima kažkur patraukti, galima išėjai pasivaikščioti, galima tiesiog savo ramiai žiūrėti į dangaus mėlynę ir galvot, kad gyvenimas yra iš tiesų gražus ir puikus, bent jau karštas šeštadienio vidudinyje. Ir aišku, vienas iš tokių variantų, kągi nuveikti ir kaip čia tą laiką įprasminti, yra galimybė ir pasižiūrėti kokį kito filmą. Tarkim, aš turiu variantą apie vieną kito filmą, kuris tiesiogiai susijęs su birželio 20 diena. Nasrai. Vien dėl vienos priežasties šį Steveno Spielbergo dar 75 metais birželio 20 dieną pasirodžiusi kino filmą, tai yra mistinė siaubo drama, reikėtų pasižiūrėti dėl to plėšrūno, kuris ten kadre šmėžuoja, dėl to, kad iš tiesų bandyta buvo tuo metu ir tų dienų galimybėmis sukelt įtampą, mechaninis ryklys filmavimo metu sunkiai veikė, nes plėšrūno modelis prieš filmavimą net nebuvo išbandytas, tad pirmą kartą įleidus į vandenį tiesiog pradėjo skęsti. Ir čia dar nebuvo ne vienintelė bėda. Filmuojant juostą, kuriai susidūrė su kitom techniniam problemom, todėl vietoj planuotų 65 filmavimo dienų visą tai išvirto į kone 300 filmavimo dienų ir nepaisant to, dar iki žvaigždžių karų pasirodymo Nasrai tapo daugiausiai pinigų uždirbusių filmų. Tai pasižiūrėkite, prisiminkite, kaip atrodo kino juosta Nasrai ir bus įdomu, kokio stiprumo baimę išgyvensite šį kartą žiūrėdami šį filmą. Tai tiek kalbant apie tą tai, kas yra tiesiogiai susijęs su birželio 20 diena, o kokia jinai bus šiandien, taip galėsim rezumuoti vakarop.

0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis!
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinį extra line euras 99. O pusriebė varškėje well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Jau kino teatruose.
3: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Edą Šyverą skambėjo čia plius eteryje, šalyje 13 valandų 45 minutės. Žingsnis po žingsnio mes planuojame, mes dėliojame šią dieną, bet į vieną dalyką mes tikrai galbūt net netkreipėme dėmesio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O tai tas dalykas yra apsauga. Mes vasarą mėgaujamės saulute, mėgaujamės vandens telkiniu, o dar pasirūpinote.

stiprint savo odos apsaugą. Ne visi SPF veikia vienodai koloriesiems. Mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo ultravioletinių, bet ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Coloriesens pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau mydermashop.eu.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl.

0: Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.
2: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Gary Stylesas artinamos prie antros popiet, 14 valandą. Girdėsim Vaidilutės Dovidaitytės balsą ir girdėsim naujausią bei aktualiausią informaciją apie tai, kodėl atnaujinus laivybą per Hormūzo sąsiaurį ekspertai negarantuoja greito atsigavimo.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija reikalauja vietos prie stalo derantis dėl Europos pozicijos Ukrainos kare. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad jo šalis yra ir Rusijos, ir Ukrainos kaimynė, o 90% ginklų tiekiamų Ukrainai yra per Lenkiją, ir jo šalis prisijama su tuo susijusią riziką. Iki šiol Berlynas, Paryžius ir Londonas derino Europos poziciją dėl galimų taikos derybų. Tai sukėlė nepasitenkinimą ne tik Lenkijoje, bet ir Italijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pakvietė visų 5 šalių valstybių ir vyriausybių vadovus į Berlyną kitą trečiadienį vyksiančiam E5 formato susitikimui. Ekspertai skaičiuoja, kad laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinimas negarantuoja greito atsigavimo po naftos trūkumo, nes per beveik 4 blokados mėnesius pasaulis prarado daugiau nei 1 milijardą barelių naftos. Dėl šios priežasties fizinės atsargos priartėjo prie kritinės ribos, o sąsiaurio atidarymas gali neužtikrinti pakankamai greito žaliavų tiekimo, kad būtų išvengta jų visiško išeikvojimo. Pasaulinės duomenų ir analizės platformos Kepler analitikų teigimu, net jei pasaulinė rinka pradėtų gaminti beveik 5 milijonais barelių naftos per dieną daugiau nei suvartotų, prireiktų maždaug metų, kad būtų atkurtas prarastas naftos kiekis. Būtent dėl to daugelis analitikų mano, kad naftos kainos nukrito per žemai ir kad rinka nepakankamai įvertina riziką, jog atsargos išseks dar nespėjus jų papildyti. Lietuvoje siūloma lengvinti saulės ir vėjo jėgainių plėtrą. Energetikos ministerija siūlo mažinti administracinę naštą ir atsisakyti dalies dabar keliamų reikalavimų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pakeitimai būtini dėl dabar susidariusios situacijos rinkoje.
1: Šie teisės aktų pakeitimai yra parengti atsižvelgiant į pasikeitusią rinkos situaciją. Tai būtent reikšmingai išaugusi tiek saulės, tiek vėjo elektrinių projektų skaičių ir sumažėjusios elektros energijos realizavimo kainos, kurios daro neigiamą įtaką naujų projektų ekonominiam tvarumui. Siekiama sudaryti sąlygas projektų plėtotojams lanksčiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir užtikrinti ilgalaikį projektų įgyvendinimą. Ir kalbant konkrečiai, tai yra siūloma nustatyti, čia yra esminis pakeitimas, kad leidimų plėtoti pajėgumus galiojimas galėtų būti pratestas vieną kartą iki 48 mėnesių. Taip pat numatoma mažinti tinklų operatoriui tiek ESO, tiek Litgrid mokamą prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį nuo 50 eurų iki 25 eurų už 1 kW, o jau sumokėtos sumos būtų perskaičiuotos.
0: Ministerija skaičiuoja, kad pakeitimai sumažinus administracinę naštą su jie susijusios išlaidos sumažės apie 16 milijonų eurų. Pataisoms jau pritarė vyriausybė, dar turės pritarti Seimas. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Vidaus reikalų ministerijos teigimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Ministerijos duomenimis pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos gabenimo arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai. Tai yra kone pustrečio karto daugiau nei 2024-aisiais. Šiandien Lietuvoje nenumatoma lietaus, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur trumpi lietus per kūniją, bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po 14 valandos. Štai taip bėga laikas drauge su Pliusu. Birželio 20 diena Lietuvoje vasara.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o jūsų savaitgalį lydi Pliusas. Ir šį kartą apie meno kūrinį. Prisiminiau meno kūrinį ir taip, iš tiesų, čia yra tikrų tikriausia tiesa, jog jeigu jūs buvote Vienoje arba jūsų kelias šį vasarą veda link Austrijos sostinės, vat žiūrėkite, Eurovizijos dainų konkursas buvo, gal tai tuo metu ten buvot, tai jeigu lankėtės Belvederio rūmų galerijoje, tikrai galėjote pamatyti iš tiesų įspūdingą paveikslą. Minios turistų plūsta į tą galeriją pasižiūrėti tą paveikslą. Paveikslą, kuris oficialiai skaitom laikoma, jog jis net ir nebuvo baigtas ir savo laiku jis kainavo 25 tūkstančius kronų. Na, šiandien tai turėtų būti 240 tūkstančių dolerių. Ir beje, vieno aukciono metu galima buvo šį paveikslą Austrijoje, už tą paveikslą galima buvo mokėti ir didesnius pinigus, bet tai yra nacionalinė vertybė. Aš kalbu apie Gustavo Klimto paveikslą Bučinys. Šis paveikslas iš tiesų atkreiptinas jį dėmesys vien dėl to, jog vyras vilki griežtomis geometrinėmis figūromis papuoštų rūbų, mergina dėvi drabužį išmargintą grakščių gėlių ornamentais, simbolizuojančiais moteriškumą ir gležnumą. Paveikslas yra didelis, ilgis jo yra 180 cm. Plotis lygiai irgi toks identiškai 180 cm. Ir šis paveikslas yra netgi savų laikų buvo laikomas tokiu pornografiniu, nors abi figūros čia yra apsirengusios. Vat čia ir yra įdomiausia. Tas paveikslas vienai patrodo, kai tu jį turi namuose, tarkim, kokio magnetuko pavidelę priklijuotą prie šaldytuvo. Ir visiškai kitaip, kai tu esi Belvederio rūbose. Taip kad rekomendacija, keliaukime tenais, pamatykime gyvai.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Katrina and the Waves, kūrinys Rock and Roll Girl, skambėjo čia pliusė, viena minutė yra po pusės trečios, keliaukime prie aktualių šią savaitę paliestų M1 informacijos tarnybos temų. Ar trečias bandymas vidaus reikalų ministerijos steigti generalinio inspektoriaus pareigybę gali padėti statutiniam įstaigom geriau gaudyti nusikaltėliam talkinančius asmenis? Apie tai Simona Kvederytė.
1: Po to, kai teisėsauga dėl prisidėjimo kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija siūlo labiau kontroliuoti policijos valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų statutinių įstaigų imuniteto tarnybų darbą. Tam jau bene trečią kartą istorijoje vidaus reikalų ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Apie tai kalbame su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Pirmiausia, noriu klausti, ar jūs jau išsiaiškinote, kodėl imuniteto tarnyboms praslydo masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais?
2: Dabar mes būtent šitam procese esame. Esu pateikęs prašymą pateikti paaiškinimą ir tarnybų vadams, tai yra ir generaliniam komisarui, taip pat ir pasieniečių vadui apie šitą įvykį, taip pat atskirai mūsų skyrius, tyrimų skyrius nusintė laiškus prašymą pateikti ir imunitetui apie situacijos paaiškinimą ir to pagrindu spręsim, žiūrėsim, kas taip iškart sakyt sudėtinga.
1: O jūs su pačiais vadais šnekėjotės?
2: Taip, iš tikrųjų, problema matosi, kažkaip tai anksčiau jų buvo toks pasakymas, tokių galbūt signalų, kad kažkas tai vyksta, jie negaudavo. Nu, jie taip paaiškindavo, bet pažiūrėsim, kada bus aštiška informacija, tada galim bus pasakyti.
1: Policijos pareigūnų profsąjunga ir pasieniečių atsivienijimas sako, kad daug imuniteto tarnybos skirdavo laiko pareigūnų butpinigių, kelionpinigių panaudojimui, analizei, kaip pareigūnai vykdo funkcijas, duomenis naudoja ir panašiai. Ir sako, gal čia yra kertinis dalykas, kad nebuvo nei iš vidaus reikalų ministerijos, nei iš policijos pasienio tarnybos vadų tokio prioriteto skirti tai rimtai galimai korupcijos analizei, na, pavyzdžiui, pasienio regionų ypač pasižiūrėjimui.
2: Aš tikrai nesutikčiau, kad korupcijos, kova su korupcija, prevencija korupcijos gali užgošti kažkokį kiti reikalai. Tikrai iš ministerijos nebuvo ir niekada nebus, aš manau, kažkokio tai susilpnimo pozicijos. Kalbant apie darbo organizavimo, tai būtent imuniteto tarnybos yra pavaldus vadovams. Tai tikiu, kad jie nustatydami metinių planus, nustatydami tikslus, darbų apimtį vertino tinkamai, reguliavo jų veiklą. Būtent tam mes ir norim gražinti arba įsteigti iš naujo, iš tikrųjų, visų kitomis funkcijomis, dėl to, kad gal pavadinimas ir panašus generalinis inspektorius, bet norim gražinti tokią pareigybę, kuri peržiūrėtų ir tiesiogiai galėtų iš ministerijos irgi vykdyti tam tikrą prasme ir priežiūrą ir kontrolę tų institucijų, kurie atsakingi būtent už korupcijos prevenciją, už kovą su korupcija, kad neatsitiktų ateiti tokio masto atvejai.
1: Bet kaip vienas žmogus gali padaryti praktiškai darbą, kurio nepadarė kelios įstaigų policijos pasienio imuniteto tarnybos? Ar čia nereikėtų daugiau tada resursų?
2: Jūs dabar einat į detalės. Aš neįčiau į detalės, nesakyčiau, kad reikia tarnybų. Čia yra daug variantų, kaip galima viską padaryti. Vienas žmogui tikrai yra sudėtinga, todėl jis turi kartu veikti su mūsų skyriumi, kuris atsakingas šiandien už prevenciją ir atsakingas už tyrimus. Tai manyčiau kartu, bet su įgaliojimais, dėl to, kad šiandien ministerija ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių įgaliojimų, kurio pagrindu jie galėtų kažkaip tai prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą, tokių tarnybų darbą, tokių skyrių darbą. Tai šiuo atveju, manyčiau, tie skyriai imunitetų liktų tų institucijų pavaldume, bet atskaitingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Bet jeigu matysim, kad iš tikrųjų tai reikalauja ateityje papildomų kažkokių resursų, tikrai, manyčiau, atrasim tos resursus dėl to, kad matome, kokią žalą daroma ne tik galbūt Lietuvos valstybei ekonomikai, bet ir įvaizdžiui, kas tikrai neturi būti toleruotina.
1: Tokia pareigybė vidaus reikalų ministerijoje paskutinį kartą buvo panaikinta 2018 metais ir tą padarė buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Jis sakė, kad tą pareigybę panaikino dėl to, kad ji nebuvo efektyvi. Inspektorius negalėjo iš policijos gauti tam tikros informacijos, žvalgybinės informacijos, todėl negalėjo ir tinkamai savo pareigų atlikti, kontroliuoti imuniteto tarnybą šiuo atveju, nes neturėjo tiesiog įgaliojimų įstatyme numatyto. Kodėl jūs manot, kad dabar kitai bus?
2: Čia vienas iš siūlymų, kur aš matau, ir turime, tai galbūt yra ir suteikti tokias galiojimus, tokias galiojimus, aišku, reikės tada nemažai padirbėti su teisėkūrinė dalimi, tikrai taip, bet pradžioje gali būti etapiškai, gali būti pradžioje atsirandimas tokios pareigybės ar tolesnis veiksmas, reikia galvoti apie jau rimtesnius galiojimus. Apie tai buvo kalbėta, žinom tas rizikas, tai kažkur dėl tai užsienio reikalų ministerija ir krašto apsaugos ministerija veikia, tai manyčiau ir mes turim iškoti tų analogų tam tikrose vietose, bet į tą pačią vandenį upę eiti tikrai nepavyksta, tikrai kiekvieną kartą yra jau kitoks ir kiekviena organizacija yra kitokia.
1: Tai buvo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Thank you.

0: 14 valandų 45 minutės Lietuvoje, laiką leidžiame toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Patys įvairiausi tyrimai, patys įvairiausi analizės skelbia apie tai, jog vieniši žmonės arba žmonės, kurie mažiau bendrauja, turi ir didesnių problemų su sveikata. Ir čia pačios įvairiausios tos problemos yra galimos. Ir paaiškėjo, kad galbūt tai yra susiję to

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36 procentais pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

Kartu su elektrikais artėjame prie trečios popiet. 15 valandą girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolegė Vaidilutė Dovidaitytė jau rengėsi mums pasakoti apie tai, ko Seime akivaizdu nepasidalins opozicija performuojant valdančiąją koaliciją.

0: Sveiki, dabar 15 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Panašu, kad keičiantis valdančiai koalicijai laukia kova ir dėl Seimo audito komiteto pirmininko posto. Valdantiesiam žadant vadovavimą perduoti opozicijai, ši mato skirtingus kandidatus užimti pirmininko vietą. Šiuo metu komitetui pirmininkauja dabar jau opozicinės Nemuno aušros parlamentaras Artūras Skardžius, o tapus opozicinę partiją vėl atsiranda galimybę partijai pretenduoti pirmininko vietą, ką ji ir darys. Tuo metu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tikisi, jog valdantieji opozicijai leis pačiai apsispręsti, kas vadovaus komitetui, tačiau pažymėjo, kad į postą taip pat tikrai pretenduos. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančiojo koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratai į koaliciją kviečiami vietoje pašalintos Nemuno aušros, kurios deleguoti politikai dabar vadovauja žemės ūkio ir aplinkos ministerijoms. Tai reiškia, kad pastarosios kontrolė atiteks socialdemokratams. Politologė Gabrielė Burbulytė Cikarišvili atkreipė dėmesį, kad dar nėra aišku ir permainos socialdemokratams tekusiose ministerijose.
1: Šiandien dar vis tiek neturime iki galo ir atsakyta, kokie pokyčiai vyks socialdemokratų valdomose ministerijose. Nes kol kas visas dėmesys buvo sutelktas būtent į tai, kokias ministerijos atiteks demokratam, gali vykti rokiruočių ir taip likusių socialdemokratam ministerijai. Matome pirmiausiai, kad ir postai būtent demokratam atitekė yra galbūt ne visai tie, apie kuriuos buvo kalbama viešoje erdvėje, spekuliuojama ir sklandė gandai. Tai matyt, su tuo reikėtų sieti būtent ir pono Sinkevičiaus tokį galbūt ne iki galo pasiryžimą atsakyti iki pačios derybų pabaigos, visgi bus jisai ministrų pirmininko ar nebus, nors tikrai labai daug ženklų rodė, kad tikrai jau tas apsisprendimas yra, kada iš esmės yra perkraunama vyriausybė, tai čia yra labai svarbus ir prezidento vaidmuo. Turiu įtarimą, kad visgi buvo visas šitas procesas derinamas ir su šalies prezidentu.
0: Po ilgo delsimo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę taip pat paskelbė, jog imsis vadovauti naujai koaliciniai vyriausybei. Ekspertai skaičiuoja, kad laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinimas negarantuoja greito atsigavimo po naftos trūkumo, nes per beveik 4 blokados mėnesius pasaulis prarado daugiau nei 1 milijardą barelių naftos. Dėl šios priežasties fizinės atsargos priartėjo prie kritinės ribos, o sąsiaurio atidarimas gali neužtikrinti pakankamai greito žaliavų tiekimo, kad būtų išvengta jų visiško išeikvojimo. Pasaulinės duomenų ir analizės platformos Kepler analitikų teigimu, net jei pasaulinė rinka pradėtų gaminti beveik 5 milijonais barelių naftos per dieną daugiau nei suvartotų, prireiktų maždaug metų, kad būtų atkurtas prarastas naftos kiekis. Būtent dėl to daugelis analitikų mano, kad naftos kainos nukrito per žemai ir kad rinka nepakankamai įvertina riziką, jog atsargos išseks dar nespėjus jų papildyti. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškė, kad Pietų Afrikos Respublikai nutrauks finansavimo programoms skirtoms kovoti su HIV ir AIDS plitimu. Skaičiuojama, kad šalyje yra daugiau nei 8 milijonai gyventojų turinčių HIV. Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nors apie šį sprendimą nebuvo informuota, jie jau seniai rengė savarankiškumo planą. Iki šiol JAF rėmė pastangas kovoti su virusu, kasmet skirdama maždaug 400 milijonų dolerių. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpi lietus, per kūniją bus 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: past your street. Olivia Rodrigo, Driver's License, nuskambėjo čia pliuse. Jau yra 12 minučių po 3 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kaip jūs laikotės? Kaip jūsų šeštadienis? Salutė spirgina, tikrai ta žodžio prasme, ir tų teigiamų emocijų dovanoja nemokamai šį šeštadienį. Prieš kokią pusvalanduką kalbėjau apie tai, kad taip tikrai dažnai mes kalbam ir pakalbam ir panalizuojam tą problematiką, kad daugybė žmonių, tikrai daugybė žmonių aplinkui ir jaučia vienišumą, ir kalba apie tą vienišumą, o su vienišumu ateina ir sveikatos problemai, ir kad ten tiesiog elementariai paklausti žmogaus, kaip tu gyveni, yra pats lengviausias receptas. Bet va, žiūrėkit, statistika negailestingas dalykas, bet kas paaiškėjo, jog paklauskite bet kuriam restorane, paklauskite bet kuriame bare dirbančio asmens, yra ko ne 160% išaugęs vienas skaitmuo. Tai yra, na tarkim, mat Britanijoje. Žmonės restorane arba bare sėdi vieni ir, tarkim, trečdalis Britų valgo vieni restorane, bendros pusės. Ir jie tikina, jog ir maistas taip yra skanesnis, ir laikas kokybiškesnis. Ir apskritai, šiuolaikiniame pasaulyje tokia vyrauja nuomonė, tai kam sėdėti su bet ko, jeigu galima sėdėti vienam ir komfortabiliai. Tai irgi tokia vat, įdomi situacija, kad iš vienos pusės mes ir pasiskundžiam, kad to dėmesio stoka yra iš kitos pusės ir patys tą dėmesį ignoruojame. Tai gražau savaitgalio ir šypsenos veidę.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
2: Išnykimas ir vėl.
3: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Matas Kuperis, High and Lows, nuskambėjo čia pliuse, 15 valandų, 44 minutės šalyje. Žingsnis po žingsnio, judame toliau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, iš tiesų, pripažinkime, jog yra įdomių dalykų, įdomių veiklų, yra tokių veiklų, kurios yra mitais apaugusios. Na, tarkim, joga, tai yra nuobodu. Kvėpuokit, medituokit, žiūrėkit į vieną tašką. Sugalvoja, kad žmonės įdomesnių būdų, kaip užsimti tą pačią jogą, bet kad tai būtų ir įdomu. Pavyzdžiui, Berlyne yra alaus jogos pamokos. Čia ir alučių galima pasimėgauti, ir joga. Londone yra dogos užsiėmimai. Čia šeimininkai joga užsiminėja kartu su savo augintiniais. Toronte jogos studijos orientuojasi į Hario Poterio pasaulį ir tokiu būdu ta joga jinai pavirsta tokia magiška ir iš esmės nežemiška. Taip pat kitaip, ar tai būtų Berlynas, ar tai būtų Londonas, ar tai būtų Torontas, joga yra joga. Šalia atsiradę kiti papildomi elementai, verčiantys tą pačią jogą, kiek kitokia veikla, iš tiesų tik tai gyvenimą daro įdomesniu. Galų gale, galbūt taip jogą ir neužsimtum, bet kai tai tampa su alučiu ir su sportu kartu suderinta, tai žiūrėk, gal ir užsiimsi.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Švežia lašišų filė soda 11,99. O panevežio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Kartu su Šer mes artėjame prie ketvirtos popiet, ketvirtą valandą naujausia ir aktualiausia informacija. Ir kolegė Vaidilutė Dovidaitytė rengėsi mums pasakoti apie tai, kur užimtumo inspekcija išvelgia piktnaudžiavimą ir kągi ji siūlo keisti.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Baltųjų rūmų pasiuntinys Stivas Vitkofas vyksta į Šveicariją, kur kaip tikimas įvyks pirmasis derybų su Iranu dėl galimo branduolinio susitarimo etapas. Į Šveicariją atvyks ir Irano užsienio reikalų ministras. Iranas ir Jungtinės valstijos šią savaitę pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį būtų užbaigtas karinis konfliktas. Artimuosiuose rytuose derybos tarp JAF ir Irano dėl susitarimo įgyvendinimo turėjo prasidėti penktadienį, tačiau buvo atšauktos paskutinė akimirka. Per 60 dienų po trečiadienį pasirašyto susitarimo memorandumo JAF ir Irano atstovai turi susitarti dėl galutinės sutarties, kad užbaigtų karą regione. Panašu, kad keičiantis valdančiai koalicijai laukia kova ir dėl Seimo audito komiteto pirmininko posto. Valdantiesiam žadant vadovavimą perduoti opozicijai, ši mato skirtingus kandidatus užimti pirmininko vietą. Šiuo metu komitetui pirmininkauja dabar jau opozicinės Nemuno aušros parlamentaras Artūras Skardžius. O tapus opozicinę partiją vėl atsiranda galimybė partijai pretenduoti į pirmininko vietą, ką ji ir darys. Tuo metu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tikisi, jog valdantieji opozicijai leis pačiai apsispręsti, kas vadovaus komitetui, tačiau pažymėjo, kad į postą taip pat tikrai pretenduos. Užimtumo tarnyba siūlo griežtinti darbo pagal kvitus reikalavimus. Kvitų knygelę skaitmenizuoti, tokia forma dirbančius braukti iš bedarbių sąrašų, o darbdavius įpareigoti kvitus išduoti iškart sutarus su žmogumi dėl darbo. Tokius siūlymus užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis šią savaitę išsakė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete, kur buvo aptariama situacija darbo rinkoje. Anot jo, šiuo metu trūksta skaidrumo, sunku kontroliuoti, kiek laiko žmonės su kvitais iš tiesų dirba. Dabar jie kviečiami dirbti ne tik paprastus žemės ūkio darbus, bet gerai apmokamus darbus. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą bent vienu centu. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tačiau dėl šio siūlymo susiginčijo ir valdantieji socialdemokratai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
1: Mes turim socialinę rūpybos sistemą ir paslaugų sistemą. Na, mes sujaukiam į paramas į visokias kitas. Nu, tų iškraipimų ir išlinkimų Lietuvoje per daug. Lietuvoje žmonės turi žinoti, kad pinigai ant medžių neauga. Kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu mes šiandien kompensuojam kitų sąskaitą, nu, dabar sutaupyta ten 10 milijonų yra, gal užteks metam, gal dviem, po to vis tiek ta našta kris ant visų mokesčių mokėtojų. Tai ką mes darom tokią sudėtingą sistemą. Ar prievarta visus, ar reikia, ar nereikia. Gal kažkam nereikia.
0: Tuo metu socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad tai geriausias šio Seimo darbas.
2: Tai yra įstatymas mažinantis gyventojų energetinį skurdą. Išsivysčiusioje valstybėje energetinis skurdas yra politikų aplaidumo pasekmė. Manyčiau, kad apie 400 tūkstančių gyventojų socialiai pažeidžiami dabar iš tikrųjų galės gauti mažesnį visuomeninį tarifą.
0: Skaičiuojama, kad nuo Liepos 1 pažeidžiami vartotojai už elektros energiją mokės 20 centų už kilovatvalandę. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija bus 25-30 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 4 valandos, savaitgaliaujame toliau su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Galbūt šią vasarą keliausit į Romą, Trevi fontaną būtinai pamatysit. Na, jis niekados neprarado savo populiarumo ir daugiau nei 300 metų siekiantis objektas Romoje traukė ir traukė turistus ir kone milijonai turistų atvažiuoja ten, pasižiūri ir visada įmeta monetą. Beje, buvo paskaičiuota, kiek tų monetų ten yra sumesta, maždaug 3000 eurų. Ir per metus, na, irgi tokia įdomi detalė, jog kasmet yra įmetamas 1,400,000 eurų. Pinigai yra, aišku, panaudojami miesto reikmėm, taip pat paukojama bažnyčiai. Tiesa, vat, imti iš fontano pinigų negalima. Tokių žmonių irgi atsiranda. Pagaus, tai kaip sakoma, kelnes numaus ir dar diržo įkrės. Baudą gausit. Iš tiesų, čia menki juokai yra. Jeigu jau duodi, tai jau duok žmogau. Negailėk. Bet kuriuo atveju, apsilankyti Romoje, pamatyti Trevi fontaną, pakeliauti galų gale po tą miestą, megapolį, iš tiesų, istorinį miestą, daugelio mūsų yra svajonė. Svajokime, jeigu mes dar nebuvome Romoje, svajonės turi juk išsipildyti. Prašau savaitgalio.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Amy Burns, kūrinys Highland Runaways, nuskambėjo čia pliuse, 5 minutės lieka iki 17 valandos, 5 valandą, naujausia, aktualiausia informacija, pliuso studijoje laukiame Vaidilutės Dovidaitytės, girdėsime 200 sekundžių informacijos, mūsų savaitgalis toliau lekia nenumaldomu greičiu ir draugės su pliusu, laikykimės ir saugaus atstumo, ir visų kitų saugumo, ir geros bičiulystės priemonių bei elementų. Gražaus laiko su pliusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Izraelio kariniai veiksmai Libane stabdo taikos dėrybas tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Pasak Bloomberg, kovos tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi be perstojo. Dėl šios priežasties Iranas atidėjo dėrybas su Jungtinėmis valstijomis, kurios turėjo vesti prie galutinio susitarimo ir Irano brandulinės programos apribojimų. Dėrybos turėjo vykti penktadienį Šveicarijoje, tačiau leidinio šaltinių teigimu jos buvo atidėtos neribotam laikui. Vėlavimas buvo smūgis JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kuris pasirašė susitarimo memorandumą. Nauja susitikimų data kol kas nepaskirta. Baltieji rūmai praneša, kad Amerikos delegacija yra pasirengusi grįžti prie derybų kuo greičiau. Iranas paliaubas Libane iškėlė kaip taikos derybų sąlyga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka turi per savaitę iš savo šalies išgabenti įrangą, kurią Rusija naudojo Ukrainos puolimui, ir pabrėžė, kad Ukraina imsis veiksmų, jei jis to nepadarys. Anot Zelenskio, dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos regionuose yra relinės stotis, kurios priima susilpnėjusi radijos signalą, jį sustiprina ir perduoda toliau. Rusijos okupantai naudoja jas, norėdami nukreipti savo pajėgas išpuoliams prieš Ukrainą. Ukrainos civilius gyventojus. Zelenskis taip pat paminėjo Baltarusijos naftos perdirbimo pramonę, pažymėdamas, kad ji tapo viena pagrindinių Maskvos tiekėjų ir kad Lukašenka galėtų tam padaryti galą. Vyriausybė nepalaiko Seimo nario Igno Vėgėlės inicijuotų baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis siūlyta kriminalizuoti viešus grasinimus, nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, bei griežtinti atsakomybę už smurto kurstimą prieš asmenų grupės. Anot Teisingumo ministerijos, baudžiamajame kodekse jau yra numatytos normos, leidžiančios baudžiamąją tvarką vertinti pavojingiausias grasinimų, neapykantos kalbos ir smurto kurstimo formas. Taip pat pažymima, kad projekto rengėjai nepateikė duomenų, dėl ko atsirado poreikis griežtinti šias sankcijas. Respublikiniai Vilniaus psichiatrijos ligoniniai skundžiantis, kad ši nuo rugsėjo nebegalės teikti pacientams neretai būtinų reanimacijos paslaugų ir turės organizuoti jų pervežimą į santaros klinikas, Sveikatos apsaugos ministerija nemano, kad dėl to kils problemų. Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė tikina, kad pokyčiai pacientams rizikų nekels, o psichiatrijos ligoninė neturėtų teikti paslaugų, kurių tinkamai suteikti neturi galimybių.
1: Mes esam turėję pasitarim su intensyviosios terapijos klasterio atstovais, būtent iš santarų klinikų, kurie konstatavo, kad iš tikrųjų tos paslaugos, kurios teikiamos šioje ligoninėje, atitinka tą tikrąją reanimaciją labai maža dalimi ir ten praktiškai vienetai, tai yra pacientų, kurie, pavyzdžiui, yra ventiliuojami, galėtų būti ten. Iš kitos pusės, tokia situacija yra ir Kauno yra psichiatrijos padalinys, ir Klaipėdoje, ir visi kažkaip tai gyvena, tai vadinasi, na gal nereiktų čia turbūt, aš sakyčiau, kad reiktų būti sąžiningiems ir vis tik tai pripažinti, kad na, dalis tų pacientų greičiausiai yra ne tokie kompleksiniai, kaip galbūt norėtųsi gauti už juos apmokėjimą. Bet iš kitos pusės, kaip jau minėjau, tikrai sutinkam, kad dalis pacientų yra. Santaros klinikos intensyviosios terapijos specialistai mums patikino, kad jie tikrai gali priimti tos pacientus, taip kaip ir kituose miestuose, taip ir čia, ir užtikrinti tikrai kokybišką, visapusišką pagalbą.
0: Nuo rugsėjo didinami reikalavimai ligoninėms, norinčioms teikti reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas, prireikus pacientai bus pervežami į kitas gydymo įstaigas. Dalis įstaigų tam pasiruošti nespėjo, todėl ministerija svarsto naujos tvarkos įsigaliojimą nukelti. Ateinančią naktį kai kur trumpi lietus, perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija, bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Tai jau yra 12 minučių po 17 valandos mūsų šeštadienis, toliau kelia... Mūsų šeštadienis toliau mus džiugina, toliau su pliusom.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Beje, čia kelios dienos prieš šią dieną kalendoriaus lapelėje buvo pažymėta, jog birželio 18 yra pikniko diena. Na, toks oras kaip kas šiandien, tai jau tikrai, kad yra pikniko arba geros emocijos diena ir... Ir, ką norėjau pasakyti, tai pats žodis piknikas pasirodo yra kildinamas nuo prancūzų kalbos, pirmą kartą paminėtas dar 17 amžiuje, ir tai yra iškilos su maistu gamtoje. Jos buvo populiarios dar senovės graikų romėnų laikais, ir tuomet piknikai buvo laikomi stabilumo ir klestėjimo simboliu. Na, tarkim, pasaulio Gineso rekordų knygoje yra netgi atskiri įrašai, kaip kad Vokietijoje prieš dešimtmetį buvo pasadytas ilgiausias pikniko stalas. Prieš, jo ilgis buvo 211 metrų. Prieš 2009 metais Lisabonoje buvo organizuojamas piknikas, kuriame daug, dalyvavo iš tiesų nemažai 22 tūkstančiai žmonių. Tai jeigu jūs sėdite namuose, tai ko laukiat, organizuokit savo pikniką.
2: Muzika, kurią jau...

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškėje well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Lietuvoje 17 valandų 46 minutės. Lietuvoje laiką leidžiame toliau drauge su pliusu 18 valandą 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip yra sakoma, tik paklausk žmogaus, kas yra meilė, tai būtinai surasi ir išgirsi be abejo tarp galimų atsakymo variantų viską, ko žmogui trūksta. Paklausk žmogaus, kas yra laimės šaltinis, irgi išgirsi visko, ko tik tai žmogui trūksta. Tarkim, pasižiūrėkite, kultūrinė veikla, patys įvairiausi kinai, teatrai, masažai, meditacijos, sportas, visa tai iš tiesų yra sveikatai naudingos veiklos. Ir visa tai daro kiekvieną iš mūsų laimingų. Bent kartą per kelis mėnesius, jeigu skirsite laiko kultūriniai veiklai, yra labai didelė tikimybė, jog ir tų blogų dienų mėnesyje, ar pusmetyje, arba metuose bus kur kas mažiau. Plius, dalyvaudami kultūriniuose renginiuose, koncertuose, jūs ir išgyvenate teigiamas emocijas. O teigiamos emocijos savaime suprantama jau yra irgi labai gerai. Nueikite į parodą, pažiūrėkite paveikslą, kokį nors. Jums atrodo, kad tai yra nuobodu. O jūs pabandykite surasti kokią nors smulkę detalę, pabandykite surasti tame paveiksle arba toje drobėje tai, į ką galbūt nieks neatkreipia dėmesio, pamatysit, tam tikra magija iš tiesų irgi vyksta. Ir tos pačios teigiamos emocijos taip pat jūs aplanko. Ir šalia visų šitų patarimų arba svarstymų, tiesiai šviesiai sakau, nekalbėti reikia, o reikia imti ir daryti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą atvyksianti Jungtinių valstybių karių rotacija gali būti ir didesnė, nei buvo iki šiol. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia besitikintis artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Lietuvoje rotacija šią savaitę baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuva nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 JAV karių. Šią savaitę Seime vykusiame 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei 2 metus, neskaičiuojant Vilijos Blinkevičiūtės, yra visgi didelė, netgi istorinė sėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę.
1: Šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Reikia pasakyti, kad šis naujausia kaip ir serija bene mano aušos, jie tikrai yra objektyviai geresnė, bet vėlgi nesakyčiau, kad tai ta situacija, kurią reikėtų apskritai džiaugtis ir ją sveikinti, nes šiaip jau neregėta kaita.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas antrina, kad prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį.
2: Kai matai procesus Lietuvoje, ypač kai matai, kaip dabar yra nevykusi valdomas krizės, kaip valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta.
0: Prezidentui Gitanui Nausėdai sakant, kad socialdemokratai per ilgai užtruko apsispręsdami pertvarkyti koaliciją, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad geriau jo korekcijos atliktos dabar nei niekada ir tikina, kad iš šalies vadovo kritika bus atsižvelgta.
3: Demografinė situacija, ekonominis augimas, kiek aš dabar girdžiu, žinau, kas darosi derantis koaliciniai naujoj rikiuotei, tai būtent šiam klausimam ir skiriama yra pagrindinis dėmesys, geriau vėliau negu niekas.
0: Olekas taip pat teigia laikantis kumščius, kad Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė viltį, kad derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo procesas galiausiai bus atnaujintas. Zelenskio teigimu, jei derybos bus atnaujintos, prie jų galėtų prisijungti europiečiai. Prezidentas paaiškino, kad Europos atstovų dalyvavimas derybose yra svarbus Ukrainai, nes jį tikisi gauti saugumo garantijas pasibaigus karui ir tapti ES nare. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Rusijai suteikiama galimybė pasirinkti derybų formatą. Derybų dėl karo užbaigimo procesas, kuris vyko tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, faktiškai sustojo po to, kai vasario mėnesį prasidėjo JAF ir Izraelio operacija prieš Iraną. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkarašiai. Įmonės susisiekimo paslaugos teigimu visų maršrutų tvarkarašiai koreguojami, atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietūs, per kūnyje bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, galima per kūnyje bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Sabrina Carpenter skambėjo čia plise, jau yra 10 minučių po 18 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Toliau keliaujame šeštadienio taku ir pasižiūrėkit, kad vienas restoranas pasiūlė šeimas arba draugus, ateikit pas mus. Mes jums duodame didelę picą, nemokamai duodame didelę picą, su sąlyga, kad jūs padedat į šalį telefonus. Jų nenaudojat visos vakarienės arba visų pietų metų. Ir kad telefonas būtų iš tikrųjų išjungtas, jas padedamas atitinkamą saugyklą ir jeigu žmonėm tai pavyksta, nemokama pica, jie gali arba pasiimti namo, arba valgyti ją kito vizito metu, o kadangi pizzerija kiekvieną savaitę nemokamai maistą dalina ir benamiams, žmonės gali apskritai nuspręsti savo gautą nemokamą pizzą paukot. Bet esminė sąlyga, jūs pradžioj turite susėsti prie stalo, turite užsisakyti didelę pizzą ir jokių telefonų. Gera sąlyga, ar ne? Nebloga idėja, kuri tikrai, kad yra galbūt daugeliui mūsų gali tapti ir nemenku iššūkiu, bet kodėlgi nepabandžius. Beje, artėja ir vakarienės laikas, tai linkiu skanios ir gardžios vakarienės.
2: Muzika, kurią jauti. M1

Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.

0: laidoje šį kūrinys Anxiety skambėjo čia pliuse. Jau yra 3 minutės po pusės 7 vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Toliau savaitgaliaujame su pliusu. Pažiūrėkime, kas gi mūsų ištiks rytoj. O rytoj dar viena puikia savaitgalio diena, tik tai šį kart, kaip sakoma, daugiau fejerverkų iš dangaus bus. Tai sinoptikai sako, jog rytoj, sekmadienį, birželio 21, mes galime sulaukti trumpalaikio lietaus, kuris bus lydimas dundulio arba nunai perkūnijos. Taip, kad savaitgalis šis toks įdomesnis, permainingas. Vilniuje ir Panevėžyje rytoj, sinoptikai sako, bus apie 28, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šiluma. Tokios sinoptikų prognozės artimiausiai parai. Aš savo ruoštų norėčiau palinkėti niekur nedingt, niekur nepabėgt. Toliau judėkime su pliusu ir malonių akimirkų, džiugių akcentų su pliusu. Atsisveikinu iki rytojaus.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Музыка, куря ёлки.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis paskelbė, kad atima iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Anot Navrockio, didžiai daugumai Lenkijos visuomenės Ukrainos sukilėlių armija pirmiausia siejama su žiauriais nusikaltimais įvykdytais prieš Lenkijos piliečius antrojo pasaulinio karo metu. Todėl vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteiktas pavadinimas susiję su minima armija peržengė ribas. Jis taip pat pabrėžia, kad sprendimas nėra nukreiptas prieš Ukrainos tautą ir nekeičia Lenkijos politikos remti Ukrainą kare su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad toks žingsnis yra nebejotina dovana Maskvos agresoriui, kurią jis tikrai panaudos prieš abi šalis. Ir tuo pačiu Budanovas skelbė atsisakantis jam suteikto Lenkijos ordino už nuopelnus. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Lietuvos ryto publikuotame interviu Ruginienė sako, kad tai vertina kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė, ji šią savaitę teigė tęsinti darbus ir ateities planų nekomentavo. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, kada rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojusi prastinėms dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Sako ekonomistė, dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Užimtumo tarnyba siūlo griežtinti darbo pagal kvitus reikalavimus, kvitų knygelę skaitmenizuoti, tokią formą dirbančius braukti iš bedarbių sąrašų, o darbdavius įpareigoti kvitus išduoti iškart sutarus su žmogumi dėl darbo. Tokius siūlymus užimtumo tarnybos direktorius pavaduotojas Gytis Darulis šią savaitę išsakė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete, kur buvo aptariama situacija darbo rinkoje. Anot jo, šiuo metu trūksta skaidrumo, sunku kontroliuoti, kiek laiko žmonės su kvitais iš tiesų dirba, dabar jie kviečiami dirbti ne tik paprastų žemės ūkio darbus, kai buvo numatyta, įvedant kvitus, tai yra sugrėbti žolę ir šieną, rinkti akmenis iš laukų, bet ir gerai apmokamus darbus. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpi lietus, perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daugelyje rajonų trumpas lietus galima perkūnija, bus 25-30 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 3 dienos.

0: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jums pažadu būti kartu visą naktį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis nurimtų. Kaip filme Casablanca sakoma, visada turėsime Paryžių, o jūs visada turėsite dainą. Toliau Eric Clapton, Tears in Heaven. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrime jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, linkiu jums vidinės tylos ir jėgų rytoj. Sekmadienį dieną Vilniuje smarkus lietus, Alytuje lietus, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje 26, Panevėžyje ir Šiauliuose 29, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 31 laipsnį šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Bryano Adamso daina, kurioje daug šviesos ir paprasto pažado. Viskas dar įmanoma. Jūsų naktis kartais prašo būtent tokio tono, kai mintis nurimsta, o planai vėl susidėlioja į aiškias kryptis, be triukšmo ir skubos. O netrukus išgirsite kūrinį, kurio autoriai išgarsėjo dar paauglystėje, o šiandien jos balsas skamba dar tiksliau, su aiškia popkultūros nuojauta. Daina turi trumpą, kabinantį priedainį ir drąsų, tiesų tekstą, jau spėjusi tapti socialinių tinklų garso takeliu. Sabrina Carpenter, Manchild.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi, be ilgų pauzių ir be triukšmo. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, kad nepraleistumėte svarbiausią. O dabar Tars M, 0115 Mikas ir judam toliau, į naktį. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę aišku tempą laidoje muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis rastų ramų, tvirtą ritmą. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Tokie smulkūs dalykai. Režisierius Tim Mielans. Tai tyli, bet labai stipri drama apie žmogų, kuris pamatęs neteisybę, turi apsispręsti. Patogiai tylėti ar prisimti atsakomybę. Rekomenduoju, nes filmas kalba mažais gestais, žvilgsniais ir pauzėmis. O emocinis svoris auga iki tokio taško, kai jūs nebegalite likti abejingi. Tai kinas, kuris išmoko klausytis sąžinės. Ir primena, kad didžiausi sprendimai gimsta iš smulkių dalykų. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausėtės, nes kai aplinkui per daug triukšmo, norisi vieno aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti dirbate naktinę pamainą, o kai kurie tiesiog saugote namų tylą. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Susidėkite rytojaus tris svarbiausius darbus ir likusi laiką leiskite muzikai nuimti įtampą. Toliau M1+, Jingle Roxy ID Free.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Dabar 2:15, sekmadienis, birželio 21. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Trumpai ir aiškiai, kas svarbiausia šią naktį, kas pasikeitė ir ko laukti ryte. O dabar grįžtam prie muzikos. Skamba Depeche Mode daina Never Let Me Down Again. Stiprus ritmas, aiškus vokalas, klasika, kuri vis dar veikia. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi ir mes esame jums paruošę trumpą, aiškę suvestinę, kad žinotumėte esmę be perteklinių detalių. Pasienyje su Baltarusija apgriežtas vienas neteisėtas migrantas, praneša pareigūnai. Situacija stebima toliau, o gyventojams primenama laikytis nustatytos tvarkos pasienio ruože ir pranešti apie įtartinus atvejus. Kauno centrinėme pašte degė statybinė įranga. Gaisras lokalizuotas, žmonės ten nukentėjo, tarnybos aiškinasi aplinkybės ir vertina, ar nebuvo pavojaus pastato infrastruktūrai bei darbų saugai. Pasaulyje žiniasklaida skelbia, kad JAV specialusis pasiuntinys, Stivas Vitkofas, vyksta derybų į Šveicariją. Dėmesys sutelktas į tolesnius sprendimus ir galimus susitarimus artimiausiomis dienomis. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!